lahu koli kari kakeli jole na. Lahu koko hako viku kakeli tiko vle na. He, chile ngamakula gano siyo he. Tega, lahu kamko upu usipa mko mpa mi pao kolu. Ko nyahan, ko cha haja vi kata li. Nahu, cha tale mpa mi pao.